od 10 do 17 sati, redovna hidratacija i boravak u rashlađenim prostorijama. Poseban oprez preporučuje se hroničnim bolesnicima, starim osobama, trudnicama, djeci, ali i radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je da je tokom jula državnu granicu prešlo više od 4,5 miliona putnika i gotovo 1 800 000 vozila. Samo tokom posljednjeg vikenda evidentirano je više od 560 000 putnika i preko 217 000 vozila. Zbog pojačanog saobraćaja i narednih dana, iz granične policije pozivaju građane da koriste alternativne granične prelaze, na vrijeme pripreme putne isprave i prije polaska provjere stanje na granicama kako bi izbjegli duža čekanja. Bosna i Hercegovina i prošle godine bilježi negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, tokom 2025. umrlo je skoro 10,5 hiljada osoba više nego što je rođeno, što odgovara gubitku stanovništva veličine jednog manjeg grada. Od ukupno 143 općine i grada pozitivan prirodni priraštaj imalo je samo 14 lokalnih zajednica. Najveći pad zabilježen je u Republici Srpskoj u odnosu na broj stanovnika, dok je u Federaciji jedino zapadno-hercegovački kanton imao više rođenih nego umrlih. U kantonu Sarajevo pozitivan prirodni priraštaj ostvarile su i Liđa, Ilijaš, Bogošća i Hadžić. Električna i hibridna vozila u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla dobiti posebne registarske oznake. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine već priprema novi pravilnik o registraciji vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Posebne oznake omogućilo bi lakše prepoznati određene pogodnosti poput povoljnijeg parkiranja ili drugih administrativnih olakšica. Sličan sistem već godinama koriste brojne evropske zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, ponedjeljak je 3. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Toplotni val nastavlja se i ove sedmice, a u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i izuzetno vruće vrijeme uz temperature od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Zbog visokih temperatura, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo pozvalo je građane na dodatni oprez. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati, redovna hidratacija i boravak u rashlađenim prostorijama. Poseban oprez preporučuje se hroničnim bolesnicima, starim osobama, trudnicama, djeci, ali i radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je da je tokom jula državnu granicu prešlo više od 4,5 miliona putnika i gotovo 1 milion i 800.000 vozila. Samo tokom posljednjeg vikenda evidentirano je više od 560.000 putnika i preko 217.000 vozila. Zbog pojačanog saobraćaja i narednih dana, iz granične policije pozivaju građane da koriste alternativne granične prelaze, na vrijeme pripreme putne isprave i prije polaska provjere stanje na granicama kako bi izbjegli duža čekanja. Bosna i Hercegovina i prošle godine bilježi negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, tokom 2025. umrlo je skoro 10.500 osoba više nego što je rođeno, što odgovara gubitku stanovništva veličine jednog manjeg grada. Od ukupno 143 općine i grada pozitivan prirodni priraštaj imalo je samo 14 lokalnih zajednica. Najveći pad zabilježen je u Republici Srpskoj u odnosu na broj stanovnika, dok je u Federaciji jedino zapadno-hercegovački kanton imao više rođenih nego umrlih. U kantonu Sarajevo pozitivan prirodni priraštaj ostvarile su i Lidža, Ilijaš, Bogošća i Hadžić. Električna i hibridna vozila u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla dobiti posebne registarske oznake. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine već priprema novi pravilnik o registraciji vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Posebne oznake omogućilo bi lakše prepoznavanje vozila s niskom ili nultom stopom emisije, a u budućnosti bi mogle donijeti određene pogodnosti poput povoljnijeg parkiranja ili drugih administrativnih olakšica. Sličan sistem već godinama koriste brojne evropske zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Oni 800.000 vozila. Samo tokom posljednjeg vikenda evidentirano je više od 560.000 putnika i preko 217.000 vozila. Zbog pojačanog saobraćaja i narednih dana, iz granične policije pozivaju građane da koriste alternativne granične prelaze, na vrijeme pripreme putne isprave i prije polaska provjere stanje na granicama kako bi izbjegli duža čekanja. Bosna i Hercegovina i prošle godine bilježi negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, tokom 2025. umrlo je skoro 10.500 osoba više nego što je rođeno, što odgovara gubitku stanovništva veličine jednog manjeg grada. Od ukupno 143 općine i grada pozitivan prirodni priraštaj imalo je samo 14 lokalnih zajednica. Najveći pad zabilježen je u Republici Srpskoj u odnosu na broj stanovnika, dok je u Federaciji jedino zapadno-hercegovački kanton imao više rođenih nego umrlih. U kantonu Sarajevo pozitivan prirodni priraštaj ostvarile su i Lidža, Ilijaš, Bogošća i Hadžić. Električna i hibridna vozila u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla dobiti posebne registarske oznake. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine već priprema novi pravilnik o registraciji vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Posebne oznake omogućilo bi lakše prepoznavanje vozila s niskom ili nultom stopom emisije, a u budućnosti bi mogle donijeti određene pogodnosti poput povoljnijeg parkiranja ili drugih administrativnih olakšica. Sličan sistem već godinama koriste brojne europske zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Label Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex Srijeda je dan za Cineplex Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ljekari upozoravaju da visoke ljetne temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje bubrega, posebno kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i onih koji rade na otvorenom. Subspecijalistica nefrologije primarius doktor nauka Amela Bećiragić ističe da dehidracija može dovesti do akutnog oštećenja bubrega, zbog čega je tokom vrućina važno unositi dovoljno tečnosti, izbjegavati dugotrajan boravak na suncu i pridržavati se preporučene terapije uz konsultaciju s ljekarom. Građanima kantona Sarajevo dostupno je 17.500 besplatnih dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.